Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Idemo sa vama podijeliti i po koju informaciju koja je to obilježila ove dane, pa i današnji dan. Akcije Crvenog krsta, Banja Lučani su darivali krv. Crveni krst Banja Luka je u četvrtak u svojim prostorijama realizovao akciju darivanja krvi sa aktivom dobrovoljnih davalaca krvi. Još jedan apel za sve građane Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske apeluje na građane da racionalno i odgovorno koriste vodu uslijed suše. Uslijed izuzetno visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upućuje poziv svim građanima, poljoprivrednim proizvođačima i privrednim subjektima na maksimalno, racionalno, štedljivo i namjensko korištenje vode. Da bi se izbjeglo uvođenje restrikcija od strane lokalnih zajednica i vodovodnih preduzeća i sačuvala stabilnost vodovnih sistema, ministarstvo apeluje na građane da se pridržavaju mjera. Smanjiti nepotrebnu potrošnju, obustaviti neracionalno trošenje, prilagoditi rad u poljoprivredi, prijaviti curenje i kvarove, sačuvati vodne resurse u trenucima ekstremne suše, zajednička je odgovornost svih nas. Ekstremne vrućine obaraju rekorde širom centralne i istočne Evrope. Ekstremni toplotni talas nastavlja da pogađa centralnu i istočnu Evropu, pri čemu su u nekoliko zemalja oboreni temperaturni rekordi, dok su suše i visoke temperature izazvale probleme sa energetikom i povećale riziko šumskih požara.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.